0: Og så var det en stærre valgjon i vinskjedirik, en en line van med jo fall lår. Og det skutt, nå må ni faste der, stik snåskall. Kører gass. Vi drar om så det daning, som det kan vise gyrig vi nu, da kunne skutt det, vi hadde havra en omprin en tal, sko minnik. Og så gus en sample, det har kjem i nedav. Og stort, Tanna Fokler og seg dine en så kommer jeg med å vinne lære her en sånn mel kommer nye og skal vi en kaffe mel har kjedde seg for det også og det mer jeg ble sessende og sier noe og det tog og ga runde en løsjen og det ble en reik gode karrer og vi kjenne timpelen takke kjenne den vi har med vi tritt mer kone karrer og det sa Så bunden av skuppet la kjed blien. Agusten samtidig det kan til fås gafenor eritur navran tegin myntin hans så kjehet na klana vi sa agusten kavali.
1: Stolum gafel padder mehrin en a tegane ga hasigam gafel sechane vehemachta siul sarafada mar gafel siuloid egen nov talavuyachta inov ha sehar nashin islin a fader jun dov talavuyachta gus in tuloid vegan inov gaf beidig gudur fa leir gus duin eirin bailikon an a spes siul sa aveg le fishkin to gaf beidig
0: Well, Shen, Tasha, the kind of rain, Atlantic rainforest, Nishnan, Rod Moore, Gondot Schneegletter, and Matter Atlantica, Brazil, Paraguay, Argentina, Smashing Dirk Tasha, and there, so then Atlantic Homa, Achar Imilho, Irgulho, Naher, and Hasha. I guess Keelin Shakil, Gul Bash, the Hoskunga Head Lawn, I guess Narkurgustak Namacher, Katafaso, and Lefada Fada Law. So Tablurin de Tefir than Tixa Gumsunsa, Ermonach Biogus, Bemid Schul teaching in you, if you can turn the Plondi Biogale and the Kernigas of the Glare of Fas and Art and the Cream there in the Shanna Cecil Oaks and Lenchet, the Cream tradition to Duchus Hernos and Diregus and Be and Behagus and Call the Gusson Cullen is machined. Agusson Suntan Pile can show own a ta chantain, crib no any insect mother for a ta annexedoden EU Habitats Directive. And ten counting airing, Tasha Hog ownership. Agus Marinche, Nurimincha Nahruv, Marinche is on Los Nugnav, known Devil's Bit, a vine. Agus Murochesh in a farce on Neonda. Agus fasen sheshin in sna seis fyrach anu klunt a finan ha treblishin kvilcha. So bim de shul chichin anu over fyrach anu willid for lehen sna gulin seis finan fyrach sin a fas. Sha nam de vlien gumin shit seis a krochen oster sin chun an gier chav chun gaduchig shid an sin aim shute nere an arig agus as kulta machan a bailakain agus is bailakain aalinga ta hana chud Dahana eres ski hain is machin de.
1: Kaatu picture for chuin. Sha fader gurmile mahagot. Ka picture chuin. Mar nakari of town. Doch logan of. Bigi am gule marshin.
0: Agason AGM he's. Sheriff, he's a villain. Hocht och logus fall to them. Ein en echer tacht bim de goni lorg buil no.
1: Anava agus fe mar duit pader e hene gegeirig beidrig sos biog a hogant mos feidr le sesin a yenav agus dina no a lorg goni. Dekadien chachun a hocht marshin. Shat na buatodi inov beg Liam o Mahuna o valen a hau adol gri A tribute to Sigurdsson Clifford is thought of an exhaust of Asaliam, Agus Portoji, Nabaita Tikid, Dun River Dance, Mary Nicola Hoda Kilorglan, Agus Sue Retic and Balner Terry, Bemi de Dang of Olive, Iniag and Cloyd, Kunloki Von, Lady and Clore, Nov, Pianamak, Avi Amon Technodichta, Agus Aline Vicuin, Avi Amon Runichta, Lamahag of Gleit.
2: Na Queenie Reintishin Ille, na Kultura Kiana, Ardan Reintig, Kamortas Auran the Horafisha, Kirogavain, Agus Kirogella, Tossagotain. Shingadigin Erdenegav Givieta Gana Aili Erbe, Faris Gosh Yeshu, Agus Kaskrister and Divshin Gado. Vimara Leaks a Hostian Tra, Nochrev? Nirev? Goma. Usad Sitali Gosh Clore Egoni, Nudiata Gahra the Horamil. I'm Shik Sitali, Egargi Punkai.
3: An telefish sa shomra sitte. An telefish sa shomra lapa. An telefish sa kishtin ato smarha lahanlan. Is bralo ar fad, serve you. Mar tri aero ga flug ala shach. Fayan shid galore canail telefish aernacha. Ga humlaan, seir in ashka. Tá an tolas galéir ar